Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Florida och Zia är sammen om denne Wild Ones du fick här till I morgon. Och som vanligt så ska vi ha en liten nyhetsuppdatering när klockan blir 5:30 nu. Och fram dit är det Jonas Benjobs flotte stämme som ska få klinga här I NRK igen.